0: 남목이 튠지 회계기 남년 연준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 회계 진남이
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkan Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glab Cheng
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkan Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glab Cheng Jigtin Sarsung Dogin Mariba
3: Dantum Ngoki Chie Jie Mianla
4: 三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中三千人娘中
5: 오능디 서지야르그니 예쿨라 손흐사 바서비쿨
4: 예른니라 아르땅 에른절럭슬랑진지 엔질 드물능식 메바땅 아르쇼지 아르땅 에른지 티섬전이니 카트르집지스르 드물샤지 자제요지 조비고르소이네
5: 시엠라 통디 삼철주 능동시 차난라 산총통
4: 더가레 코네베베니츠르 제치부슈치시 진핑기 공펠나 땅기 선전 다디 용아시비 링그낭 땅포디인 바땅 선전 땅인 빙위니 나중에 버데 땅거 환줄리톤라 워틀시에브레 흐눈 덴드그잠니 환줄리톤 덴덴 뜨뜨응어럽기 시엔난톤능요레 땅거 소친 조지바 조즈네 롬트름시 진핑기 쇼카능비 땅 중앙기 땅용 땅 제용 머크가 멍멍라 튼든 히튼제데 늘와 땅떠능니 야춘 땅 멘봉 제칠시비 년카 등 렌순 나족라 같은 니드노 조타비올레 시진핑거 환절공비 체네 등 트럼비 인접틀고 사니카 등 데튼 크기 공펄제 디츠무사르 버르 저킹츠고 차 정화 등 인드거바 교용지지군이 공펄제 데히 사르바 르트르시바 등 공펄제 니브 사르바 뉴뉴르 돌비 종고 환절 비토 공펄 용버 공트부 템보시 비오바레라 니니키 공은 자르마 햄버 데체름디 지지 소첸토 랑제 지브랑트나 섭조시비 린신 름디 쯔적 틀치디 잠능 슬비 름디 쯔적 틀치 제다 납자예 영설 해비오데 데는 잠능 독거 진틀시니 테르친느니데 게르위 름디 말그지인 바레레 린신 름디 쯔틀 말그 쯔첩 징글바 데크 름디 쯔틀 신든 데니 쯔투드네 로이 통기 데톤 린신 름디 쯔틀디 라링 잠능 슬비 영 등보랑바디 토니 종괴 도설럭설 잡콩서 진틀 만족시데 름디 쯔틀 등 마트버그니 잡콩서 진틀 사르톨시비 랑트는 네 바브 사마체 브런 잠망근 혼트는 쳇쳇다 해바 촌율레 지줄요레 당거 초친 조제바 초친 랑제제 사르톨 점디 시지 니틀강 온데 사르톨 네 바 공플로 뇨히제 환지르 조즈기 디서절요레 잠망 히시 통강 렌즈기지 잡르가시 비 잠망 실비 사르톨 돈퉁 제 왕틀라브지그나 종고니라 제로니 통 지니로 응 섬저 소제바니 제로니 통 년가리 응 제버 파료바레레 사르툴라 담즈르 셰판 공플라 담즈르 셰파탄 사르툴 도니르 셰판 종지르 도니르 셰파시긴 디르 사르플 헤브츠네 롬트르 시진핑기 쇼캉능비 땅 중앙기 중국 환주르 공플디르 진넘진 사르플 헤비 다르카 켈친질라 마슬 중기 환주르 공플디르 진넘진 사르플 헤비 다르카 켈친질능와 마슬 사르툴 랑진치구니 공플팀 다키 사르파톤능요레 사르툴지 공플팀 다키 사르피툴라 니왕 당포티 종요레 제노니 통 제트글로 다당 버레 저치브쇼 지진 핑기 상첸 등 버름비 고틀 레실 바르조 제트노 샤브른 진딩 고츠컨제기 도와 사르툴데 니방 당포른 조 괴톤 사르툴나 공팔라 니틀시에비 게흥 당포디 임베레레 공팔제 게흐지 공팔제 녀슬 등 리출 젠트르나 진지 땡클 제저 요지 난토능 요레 공팔템 다히 사르비 니틀고 종기 사르툴제 그니 사마체 브르클 플시티 비서 톤첸 니크 공팔린 조보 당와 등 비토 공팔들 공토부 덴부치게 비오바레라 정르가 럭슬당 바마 럭슬라테니 소진 톤니 지지르 녀포숑욜데 정수여 저르게 저차 톤니 켈립시게데 정진젠제 도톰토위토 AI의 톤칠 리름 고르거든 르니 셉조 엔젤 소체 리눔 고출시피 톤칠 리출 티처 파리올 켈리제 르니 조톤 투여 투등 정량기 ngansi AI ya lagzil di tuanjia jia jirim shabur chabab shi ba deng, zhangzir tenni tuanjia lagil khajin ba deng, rini la tenni dutim lagzir shi bi, tuanjia jia li chul deng, tuanjia jia bi cil chichir lagzir shin ba ma sil, bagamil tenyong ga gongpil yang nguanjir shong yo ji song de. Mangar rangji la yo bi, gula shi bi cintil sartul chokbab zi zhar jia ye zheng burun, zamlang gang tangpul hai ba deng, zotin liri jif chi zhi kun lu jirig timir gula shi bi yang tangpul jin chong taba, zir sun jen deng rini jen. Bhagamil chen chi chi kaartan thunli sarpa kha chi nyonir pechin rojan yu le. Jikab chi lunga chen chi chanku chujabi zonin lagdar naam zheng jangshi genzong kib chitin niso lukha naam zheng zikhtan shayil te. Arli mahna tongchak lak zham chi. Yarti chi arli tichul yakhi damzin shi di gurum denbi ngang gadu li tun hapel yu le. Jangshi funshan chitin niso chayu gongsi li cha dodam bih chinir jangwi pingi naam zheng dihtan sinni kochilu shengu chik chi jangshi tang guangdong, fujian. Hunan jib shangchina jin retsam ji nisuk dini chiti sanjir jin ba dang. Lokhang gi nyansan me bar lo tira lo kohtan nyomdiga dang. Lokhang nyomdiga. Tedum kundun gyalan ji shi ni. Jangshi lorji ji lo tib denjig rang jin tura khichin tongja yin ba re ji song diga. Jalu ni tong nyanga lor rangji jib chichuk yung ji lo jol zil tongga chichul. Chakchina chigli thumar gilwa dang. Jangja tenar jalu ni tong chungwa li rangji ji lo shabi lo jol zil jib dav ni zim yin ba dang. Gula shabi dikab jingbi chu dang tang tang bong yin ba li le. Tangga tsukchun jubji ba tsukchun rangji jen rimzil dang ni kong. Chawal, mangji rikul sarpa jin zikchun la kandar nyugsa tangwa dang. Dikab chenbu li ta ri ri jin lakhtar shi ba di. Tuan kong arig manda wa ka yin kong rja chibi. Zhonghui saji chenbi to kwa di dilag taba xiong yu le. Kharno pensin rukchur dang lop shang tanjur. Gamcho chikchir changul jib shi di. Sa kong tanjur peji tongkhi chira shin ni. Bicil tobi peji la gikh chenbu kundun shi yu le. Taitang chaab jiga zhungki gomuan jiechil jiechen rojan yuwa. Jiechi nangdi ngayimang tuanchuk ni shabsha nyochung chungdi chenpu war. Jizjiga lam jiga nyamta tanpa ni rangmi nyochung kilin zikhtan xebi war. Zhungku gongpil di sarpa tang lakbi shuksa pongjir xinpa di zamang la ang gorkub gichin kundun xe yuwa. Rangji ji lortan yirmil ngang chisil tobi shishu goyi biachar tongwa tang. Goyi nambi zamang khuanjur zikhtan la gandil tongwi chontag rangjin jib shetibshik inbi cha ni. Khaynan rangmi nyo chung tukka tredum lenyir shi ni loshil song chan. Sachi je khe pen jintal ngang maang tashan yu le. Khaynan shang da jirchui tangsib zhongtun kong rangmi nyo chung tukki litun alhan zhongtun kong ka turin zhong ba. Wang fin li yi kwaantil tang chotok jendin jeb jetsim ni rong shi tsir tenbu ngang paan ni. Khaynan na yekur shayi la zuu ni jetsi marnaan rong tang jetsim dolwi chungtun korje ka gomu kachin shikitan jirjan yu bi. Gula chepi keli ji zhongku chomri ligu kodik tang. Ikhi aatang shidi jamsu chenmu kildi chungtun nyerwi damka kachin shita jayu la jisung baari la. Lu chalag zamrang rangji jeb jenang tuanjil shirin tang tamir kirim mungpo genni jalu nyitung nyinga lur. Gur rabtum chenmu chigitang rabtum jisun yu la. Chungkien zamlanga khuanjur panu yungbar lakchin balchil lomang tamir jacha samcha yimir jinchung shidi. Zamlang khuanjur peji je chi tenbu tang chi lui kil chukbi gilkhin jungkung sakir yu la. Lu nga zinche changgul chunga par jangta shidzi. Lomtani Xi Jinping ki shokhang nangbi dang zhongyang ganti chilagwa. Zhongku tagjian jie zhizang chenpu di bichil tobi peji jie lanwar jilde labshig ndanchul dang, shimil ndanchul shi ni. Nga li nzidig dienbi nyongjir shoksa chungye re le.
5: Ndaka li kunjiba yuye ni cim, zhongku songchim dang nyujib nianchil han chokji, ada zhubi cinyar jinyin. Dawa tangpo ni dawa ngawi warjib. Jie yung shi chokji songchim shimpur gul, ada zhim chenmu shik dang ada zhim ashib. Angerzin Pernun Rosim Yopa Tung, Tondi Eden Porgiv, Nungtimjiv, Songjimagin Kuyang, Jungmung Tan Rosim Yu, Adawa Tung Puni, Dawa Nagi Hur. Thursday, Tong Kungji, Songjim Simbur Di Tung Li, Aja Changa Tung, Jung Chuan's Per Yopa Tung, Kurji Huan Churjin, Jayo Songjimagin Ku, Ajin Tung Yujing, Gisha Lotia de Lim Tung. Zulhijiv Sazi Wimai Nipudi, Tuan Kung Jinde Wai Jiu Xie Pa Su, Chiao Kung Shi Tsu Ji Songzhima Zhenchum, Jin Tuan Jia Chup Xiong Yu, Dawa Nga Bir, Li Ye Ji Tuan Lu Zi Deng, Jin Yi Meng Jin Jir Cina, Tam Cina, Di Jim Nian Xie Ji Cha Su, Bung Mei Tuan Zi Jiv Jiu Songzhima Xie Tsu Di, Di Cung Li Ke Su Su, Jia Cha Zhi Shi Deng, Zheng Chuan Lai Kur Deng, Jia Cha Jiu Jue Deng, Zheng Chuan Xiu, Jia Cha Jiu Sun Deng, Zheng Chuan Zhi Per Yu. Zai Chiu La, Gendup Dong Yi Sir Ji Zim, Pan Ba Nian Zhen Wan Sim Do Tup Xin Ba Deng, Li Nam Sir Ba, Jie Seng Jok Bu Xiong Yi Ge Chi Hu, Da Li Dawa Deng Bu Ni Dawa Ngao Hi Hu, Zhong Min Zai Chiu Song Zim Ji Cha Ni, Per Nam Xiong Yo Ba Deng, Le Ber De, Zheng Zim Zai Chiu Xie Cif Jong Meng Tup Xin Ba, Di Deng Cha Fu Ji, Chiao Kung Shi Cu Ji Song Zim Deng, Ku Zhong Zhe Teng Jok Nir Nian Zhe Tup Yu, Dawa Deng Bu Ni Dawa Ngao Bi Hu, Songzhim Li Zheji, Xi Yong Pepe Gur, Chek Chima Nga Deng, Chek Chek Jie Sun Ba Deng, Di Cung Li Jia Cha Zhe Deng, Zheng Chuan Ni Per Hua, Su Nam Songzhim Ki Li Zhe, Li Nir Yong Pepe, Di Cung Li Jia Cha Zhe Deng, Zheng Chuan Ni Per Yu.
4: Da Ka Li Kung Na Pepe Ni Zhe Le, Da Lu Na Zhong Gu Gong Chan Tang Hu Ni Ni, Long U Jia Ranga Kuri Lu Yin La, Mar Mok Jiang Chun La Jie Ka Tum Ni, Long U Gip Chi Kuri Lu Yin Yin. La Ji, Da Li Me Do Xie Ba Deng, Long Yin Ul Chim Chim Ta Tse Rui, Karma Ra Xie Bi, War Ji Ge Ro Yang Zhe Ta Xie Yin Bi Cha Ni, Chungkuwa marib kakhi ji sim nang wachig samu jig yu le. Jekaw dukir kong chen mi sartul si bi marig la kir tali me to si ba di chadar dhan bi ci si nyin ni ci zhin nyin war jar ta chaptan sha jin ba tang. Sarji ling tra chin ji IP di dirib si ka la gil yin ngar jin sun khiji kong yu le. Derung ka rin ni ji chungku ndam si bi nang lo nyin ul chim chim ta cer wi karmar si bi di bi yil jung palin si sa di sarji ten jan yang bi kil yin bi ching si me pe na wi chung sur chun ni sa ni de ki chitr si ni sarji tong kong ho dun tang sarji lo su pe di jen gong shen rivu nyang to maru ni mar war jen zin si bi kun ngo tu sa ji yin na ching si me pe na wu chung sun na song jir wu lo mi ting gur zi ba tang hab ji sir dekub san zi mokun sam tang shu ching mokun mong po so chung si yu le Chung Su Nang Maan Mok Chun Zhe Bi Jun Bu Deng Nidun Dui Cho Cho Yu Le Mo Zhe Dong Gap Zhe Nir Nyang Ba Su Devi Sarji Nang Yil Nyang Ba Mang Bo Shik Chak Yu Le Naabin Zhe Kul Jo Yub Deng Sarji Nang Dun Nyam Di Samu Shik Par Ten Ni Mepe Lap Sarji Long Nyan Chung Su Shik Sa Chak Ba Deng Ul Chim Chim Da Tse Bi Karmar Shik Ba Deng Ru Jin Gang Shan Shik Ba Su Sarji Long Nyan Deng Nyan Chun Dui Kar Jat Chak Ka Hi Parlin Shik Sa Yin Shing Temung Ma Yin Bi Long Nyan Deng Nyan Chun Jiv Sarji Tuan Kong La Ten Ni Nabi Chongzi, Shemji Deng Tojong, Jinchil Meibar, Pizza Tora Deng, Rampar Chejin Yole. Meipa Nabu Chongzi, Nilin Genkirwa, Tantun Li Yi, Ngotun Nangor Jigna, Nganzi, Karmar Jyosha Chor Shebi, Sarji Shemji Lhobjong, Lamtik Cetab, Sarpal Tengsib Sheba Deng, Sarji Nil Nyangpa Deng, Lognin Nyanchun Chirjong Nam. Nabi Chongzi, Nyamjir Ji, Deta Tamsik Sheba, Lobchan Deng Chungko Thoma Deng, Lobchan Thoma, Nabi Chongzi Deng, Nil Nyangpar Chojir Jigna Shede, Nangzil Namba Deng, Nyamlin Namba, Teshki Namba Ji, Lobchan Sheba Deng, Jiangang ge lobchun nian ba di rang ge nyamlin ta jira dang hui ta ba ji xia di ni se nyong chul ta jira chi yu le de mo da wa ni te xie xie bi wa dang nian ba ni xi du dang nyong chul xie bi wa jian jer du li xian ji dang lo zhong xie bu yong ken na jun de mer nam da san bi sim ke de bi san mo te bi yu le jian ge ren lobchun ji lo ma xie zhen to yi nyong chul de ge na hui ta dang lo nin kon er da wa dang dan na sim la te bi ke jin de li che wa dang yi de geng chu ke de li che yu ba ma zi le jiang chu jian nyong dong ne sa ji sa zhen di du Dula rimu kipa tarni pa tang, marivni marivar ki tkijin nang di yobi, tansong tang. Gantra kirwaashki yinba, ngansi ngintra khito tupjandaga shishay yole. Zona mariv tsi nyungsur ngoma na, sarji rini ekur ki sunyum tohi ki trimdi shiki yinla, sarji jinzan ki sunyum tohi ki tsunsa shiki jingrila. Tanchan li yi, pansim tsukla nhamanga losu zhirtin ji, dirib sarpar sarji tkijin jintil tang, jinchil mepar jinchung tpa shong yole ji sung yole. Tanchan li yi, ngansi lor shimjik tang topjungo ekurwa, matang gimbam zamlan hilin shawa tang chabjiga. Sarji rikini ikkura yarchu ji baadara kumpli shin baaddi. Sani deki chungmur, li shing bapar yonjir kittil nidin shi baaddang, chungmi dukhang tang vzaaddung, chedin shingli thunzi. Rikini sartu thunzi sukhche lirga nambar jinchil mebar kumpli shinni. Zachi sarji thunkhungdi, chungsab tarji cha gilkha chenpo shikitab jijir shijin yola ji sung yola.
5: Ndaka li kundi ba yuya ni cawa, shantung shang jen zhaka chukbi rinpa tuya rikji kipa. Wajig chanju ki jen zhang liang gang. 路我写什么人这可是不是这很错别你彻底这样没把你过这很而让他们是都来当你中给接下来的人请到这看你在弄的恰巴皮的而这个你注意这期中给突出什么切不是都有小比请到这可是粗龙车气节而炸等等你也等什么有而让他们见及这期就撒家当这不是是的来别